Čuli smo skladbu Lüse Himmel meine Seele S-494 u transkripciji Franca Lista i u izvedbi Sylvian de Fern za klavirom. U nastavku programa čućemo preludi i ples Almea iz orientalne suite opus 48 broj 2 Mel Bonis.

pod vodstvom Rumana Gambe. BBC-ev simfonijski orkestar izveo je preludi i ples Almea iz orientalne suite opus 48 broj 2 Mel Bonis. Euroklasik Noturno nastavljamo drugom sonatom u B-duru Henrya Purcella u izvedbi ansambla Les Ambassadeurs.

U izvedbi ansambla Les Ambassadeurs pod vodstvom Aleksija Kosenka čuli smo drugu sonatu u B-duru Henrya Purcella. Sa snimke Bugarskog radija u nastavku programa čućemo tarantelu Giovannija Bottesinija, izvode Gary Carr kontrabas i Harmon Lewis klavir.

Poznatu koncertnu uvertiru Hebridi ili Fingalovu spilju Felixa Mendelssohna Bartholdija odsvirala je Bečka filharmonija pod ravnanjem Karla Schurichta. A sada ćemo čuti treći koncert za violinu i orkestar u G-duru Kehlove oznake 216 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci su Allegro, Adagio, Rondo Allegro. Violinu svira Gidon Kremer uz Bečku filharmoniju. Dirigira Nikolaus Harnoncourt.

Šestu simfoniju u F-duru, opus 68, pastoralnu Ludviga van Beethovena, izvela je Bečka filharmonija pod ravnanjem Karla Böhma. Toliko u današnjem izdanju jutarnjeg koncerta koji je za vas pripremila Bojana Plečaška-Lebota.

0: Našla sam je slučajno, dok sam hodala malim otokom, prvim od 20 i nešto, bez da znam kamo idem i koga uopće tražim. Skrenula sam lijevo pa desno i ugledala odškrinuta niska vrata od dvorišta, otvorenu konobu. Stajala je ondje, pogrbljena, s golemim nožem u ruci koji je sakrila iza leđa čim me spazila.
1: Odlično, ova je ka bog,
0: kaže, i nudi mi 4 godine staru lozovaču koju je netko jednom donio iz Italije. Neka sama natočim.
1: Ali pomalo, najprije ćeš se napit, a ja s tobom za dišpet. Znači, niko te nije ovamo poslao, sama si me našla. Ne moraš mi ništa reći, ja ću tebi.
0: Ona je Mare.

0: Cilu sam mladost u školi bila, a ništa nisam naučila. Samo pivaj jedne borbene pisme, pa pivaj druge. Kako bi pala koja država, tako bi ja pala razred. I onda jednu godinu i nisam išla u školu, pa idi sve ispočetka.
1: Smeta je život današnje mladosti. Jer vole što ne treba. Noćni život, na primjer.
0: Prije i da si ti, a nisi smija, nego doma kad padne prvi mrak. Sve su digitroni, sve one kutice.
1: Prstom upire u svoj mobitel na stolu. Ove kutice, to njoj smeta. I one slušalice.
0: Nema veze sa svitom, samo slušaš tamo zuje u ušima. Dobro, je lažen. Svi su se stavili u ove kutice i ne vide nikog oko sebe, samo što im se puni u glavu. A ko puni kutice, nemaju pojma.
1: Uvijek je bila hrabra, trebala je biti muško. Muž je bio dobričina, mrtvičina, a vala duboka i u njoj svakakve ribe. Zubatac, girice, srdele, ona ih nije volila, modrak, salpa, trlje. Ribala je mrežom, udicom i parangalom, čak i vršama. Navečer oko 7 baci, ujutro oko 5-6 diže. Znao bi doći kakav dupin, pa joj pojesti i ribu i mrežu, zato ih je naučila krpati. Po 100 metara duge, od 17 do 40 milimetara veličine oka. Tata ju je sve naučio. On je bio veliki ribar.
0: A sve je počelo prije nego što mi otac pošao za Ameriku. Stavio je jedan dan sušit mrižu i na sastanak u Staro Selo, a ja je znatiželjna pokupila i bacila u more. Mama se tamam vratila iz polja. Pusti to, ubit će te. A baš ubit. Bacila mrežu u krug, sve vako, nako, kad sam išla dizat. Mreža prazna, samo jedna riba u njoj. Vrti se u krug, bila ka marama, vrti se, vrti. Ja se pripala, nagnula, riba me gleda, gleda nja nju. Veća riba od mene, čini mi se. Zagrlim ja nju ipak od ispod i potegnem. Vrti se riba, vrtim se ja, sve se sapliče. Vučem ja i vučem i sva drhtim od straha. Uzbuđenje, ni sama ne zna šta mi. Ota se vratija sa sastanka s još dva prijatelja i vide oni da se nešto dešava, ali ne znaju šta. Mare, treba li ti pomoć, pitaju. A Mare se ne zna ni javiti.
2: Napokon pokažem zubaca od 12 kila, koliko mi je bilo godina.
1: A Bog me je imala sreće, rekli su kad su vidjeli. A onda je otac zasjekao njezinu prvu ribu, izvadio je stomak iz škrge, zavezao je konopom i spustio u hladnu gusternu da ostane freša. Ujutro je po prugi poslao grad prodat. Imali su prije koću, potopljena je blizu vale, još su je ondje rebra. Mogu ih vidjeti ako izađem vanka. Kasnije su ona i Šime imali feral, bateriju, i onda bi on njoj vozio onako bez noge, a ona stala na ostima i ubijala.
0: Ideš s feralom i vidiš ribu, a riba leti i ap, lipo je za vrat.
3: Meni je ujac bija najbolji na osti u svoje doba. Nikoga nije moga pretići. Koliko on ubija? To je bilo čudo, čudo. On i otac su znali zatvoriti sve uporat, pa po 150 kila brancina.
1: Rekao je svjetioničar koji je u međuvremenu došao poviriti Mare. Taman se trajektom vratio od doktora iz grada jer je jučer uganuo nogu i već je bio na trećem bičerinu Marine 4 godine stare lozovače.
0: Ti ćeš mi reći.
3: Je, uporat bi došla masa. Kad bi oni zatvorili mrižama. Otac mi je imao 80 godin i još je tu u kasostima. I tek onda mu je prizna ujcu mi. Ka, ajde sinko, ti si bolji, ja više ne mogu. A meni je ujac već bio u 50 i neko. I tek onda smi na osti.
1: Kad joj je sestra doselila ovamo, muž joj je umro.
0: Sestrin muž Jure.
1: Kad je Jure umro, kupile su batelicu, onu sa staklom. I znam li gdje, od prve do druge vale. Ane vozi, Mare ubija.
0: Jednu smo noć čapale 4 kašete fratara i 150 kila hobotnica, pa ujutro na peškariju.
3: Meni je prijatelj ubio ogromnoga tunja, ali ga je vuka još 5 milja dok ni krepa.
0: Jedan dan mi je čapa 7 moj nećak, a ja onda sici pa sici, jer mu je čovjek tako naručio na fete. Svi 7, sestro moja, sici pa sici pa sici pa sici.

0: 8:30 na večer. Dvojica sjede za dugačkim stolom ispred dućana. Vlasnik i svjetioničar. Pokraj njih je telefonska govornica i taman plosnat četverokut neupaljena TV ekrana. Jedno rasno stablo ladonje ispod kojeg drijema stari muškarac bit će malo popio. Sjede i razgovaraju ispod glasa. Gotovo svečano. Preko puta dućana o niski zid oslonjen je svjetioničarev plavi Tomos s plastičnom crvenom kašetom montiranom iza iskrzana sjedala, punom zelenih paprika. Gore u starom selu, u crkvi Gospe od sedam žalosti, iza razbijena i ljepljivim trakama pričvršćena stakla, na krupnim hrđavim brokvama zabijenima u trusan bijel zid vise bijele svećeničke halje i bež konopčići za struk. Procesija je taman završila.
1: A jesu ti to okinili nogu?
2: Nisu je okinili. Samo stavili zavoj da drži zglob.
1: A dobro da nisu. Šta bi bilo da jesu? I? A hoćemo upaliti TV? Onog su oslobodili u Hagu. Možete to zamisliti?
2: Nemam ja šta tu zamišljat. Bolje ništa ne paliti. Gledat ćemo ga ovako.
1: A baš...
2: Bolje ništa, ni ne znat, ni ne vidit.
1: E, ja kažem. Ošladalit.
2: Ja sam baš večera. Pašta šuta i kvarat vina.
1: Lip.
2: Da sam i kruva i ja. Cukar bi mi bija u šufitu.
1: A je?
2: Ali daj mi nešto za žgaravic. Uvijek mi krene od tih poma u pašta šuti.
1: Bajami su ti najbolji za želudac, za kiselinu.
2: A jel?
1: Jesu. Puni su to vitamina E.
0: Malo kasnije stigo je još jedan. Među njima je dakle sjedila i zapisivačica. Nije puno bilježila. Slušala je. Ponekad bi i ona nešto rekla. Kasnije su se u procesu pisanja dijelići ovoga razgovora spojili s nekim drugim razgovorima i preoblikovali maštom, tako da se ovaj, ovakav, nikada nije dogodio.
3: Ajde živili. Lipo nam ti to naliješ. Meni je u Kanadi jednom konobarica donila viski s mljevenim ledom, a pita sam je bez leda jer mi je grlo bilo upaljeno. Tužija sam je šefu, a on joj je ispred mene reka da sutra je slobodna.
4: Ma što to govoriš?
3: Stave mljeveni led da ti daju manje viskija, pa ne može to tako.
2: Dobro govoriš.
3: Da mi je natočila kako triba, imala bi i dalje posla. U Kanadi bi mogao ostati jedino zbog grijanja. U taksiju ti je toplo, iskrcate ispir bara, a u njemu sidiš u kratkim rukavima usred zime, ne kao ovdje.
2: Ja čekam do 10. u mjesecu da ligne na restu, ali tad će sve bit već polovljene.
3: Sutra na večer će okrenit jugo, pa do sride bura. Imam li dug od jučer?
4: Tri bevande.
3: I nešto prozirno sam pija, zna li ko šta?
4: Ja nemam pojma šta bi to moglo biti.
2: Znate da se mali vrati, a nije ga bilo doma 32 godine.
3: Ma da. A di si ga vidio?
2: Danas je bija materi na grobu. Izgleda isto, samo starije.
3: Ja ga vjerojatno ne bi pripoznao da sam ga vidio. Možda i jesam, pa misli ja od njega da je turist.
2: Donesi mi, molim te, jedan king od vanilije.
3: I meni jedan. Jagodu i čokoladu.
0: Uskoro su svi kidali tanke omote sladoleda i zarivali čvrsta zubala u studenu čokoladnu koru. Neko je vrijeme vladala tišina.
2: Bura puše, more, uokolo, lip je to grob.
3: I ja ću tu. A di ću se i pokopat ako mi je žena tu nego tu.
0: Prodavač je u međuvremenu svima natočio još pelin tonika s ledom, pa donio na tacni u čašama. Pred svakog stavio jednu, a već prilično pijanom svjetioničaru dao dvije.
2: Arigato.
1: E, a kad su išli lovci odavde?
2: Juče. Bilo bi bolje da su ostali još malo. Sinoć mi jedna krmača izletila pred farove. Ustra sam se ostraja. Ja sam i danas došao ovdje sa udom. Ne usudim se.
5: Jebate, imaš 100 metara do kuće.
2: Upravo tako.
3: Nego, kad će divlje svinje početi hoditi k nam?
2: A šta ti se žuri? Da ih možeš zaklati u dnevnoj sobi.
5: E, i šta je onda bilo? Mislim, kad je izletila pre farove.
2: Na ništa, pusti ja sad da prođe.
5: A, bravo, bravo.
2: Šetala je ka gospođa polako, a za njom tri bebe. Prave se da je ovo njihov otok. Uopće nas se ne boje, kažem ti, a to je najgore od svega.
5: Je, to je najgore od svega. Mene je sinoć probudilo neko muvanje pod prozorom. Otvorim škure, a pun dvor divljih svinja. Rokću u mraku ko velike smokve.
2: A šta ćeš kad vole smokve?
3: Baci bombu.
5: Ma šta bombu? Kupit ću kalašnjikov pa ću i sve odreda potaracat.
3: Ustrijeli baran jednu za jest. Samo pazi da ciljaš u plečku, od glave se odbije. I nemoj veliku krmaču, ja ti je neću derat. Potrgalo mi nož.
2: Bebu, pa na njoke.
3: Glavu i papke odrežeš motornom pilom, ne ide drugačije. Meni su lovci neki dan donijeli jednu veliku da je oderen. Stavio sam je u kajić, pa izaša na more, preša valu i tamo je odera na kraju. Sve se crvenilo.
2: Tončice, dobra veče.
0: Glasno kaza svjetioničar, okrenuvši glavu preko desnog ramena da pozdravi ženu u ranim 60-ima, koja je taman prolazila ulicom.
6: Bona note, ma sam već pasala.
2: Ah, more bi da ja nisam bio tu.
6: Svi ste bili, ma me niste vidjeli.
0: Zatim se okrene prema onom muškarcu koji je drijemao na zidiću.
6: Reka si da si na svom istu, evo te tu pijan.
0: Muškarac ne odgovori. Samo je prazno gledao pred sebe, ispod natpisa Kanada, dok je Tončica bez zaustavljanja nastavila putem. Kad je nestala iz vidokruga, muškarac bez riječi ustane i pođe za njom.
5: A zamislite, on je otišao 10 metara od dvora. Moj čeć. En ti pasi je život.
2: Mene moja nikad nije kontrolirala. Jedno sam joj rekao, kad bi ti za mnom hodila, malo bi ti sa mnom bila.
3: Moja mi jedno on je nešto rekla, pa sam joj teču brodeta opalija u batle.
5: Ajde, uboga.
2: Pusti ti, Tone je bila lipotica, a ja sam bio za Playboy. Playboy. Ka John Travolta.
3: Ma što to govoriš?
2: I plesa sam ka John Travolta. Bili mi u tom disku u New Yorku, a ja zgodan ka Travolta.
5: Johnny Travolta.
2: Za Playboy.
5: A Travolta, jel?
2: Travolta, jebate. A kako sam samo plesa, a bila ta ženska, tamo nisam zna jezik, nisam ništa zna, samo sam zna plesat. Namistit se i bit zgodan. Smuva sam je samo plesom. A oni bi me na kraju poslali u neki park, park pedera. Na kraju sam mora bižat da se spasim.
5: Ja, a vidi, a baš bižat.
2: Nju sam ostavio, tamo njoj neće ništa.
5: Johnny Travolta.
3: Nisi ima dokumente. Zato si mora bižat, a ne zbog pedera.
2: Ali barem sam kupio novo dilo, došao doma, ka gospodin.
3: A posle vojske si sav zarasta. Nisi te moga pripoznat. Ima jednu njegovu sliku, otat, izgleda je kao oni Saddam Hussein. Kad je ono iz Milija, iz rova, kad su ga uhapsili. Hussein, a ne Travolta.
2: Johnny Travolta.
5: E, aj ovaj, dođite potpisa papire iz...
3: Siti me.
2: A neki dan smo uvali, prebrojali 50 jedrilica jahti.
3: Već su počele dolazit.
5: Jedva čekate da odu pa da možete čitati, jel?
2: Agonija i ekstaza je odlična. O Michelangelo, jeste čitali?
3: Ne.
2: Znate da je Michelangelo u onoj kapelici u Vatikanu, umjesto jabuke u raju naslika smoku.
3: A jel?
2: A nego šta? A Boga ovako kao mi. Starac u formi.
3: A nego kakav bi treba biti? Treba voditi sve ovo.
5: Ja nikad nisam čitao knjigu duže od 15 strana. Osim o... Jesam, čekaj, ako se ona zove... Jedan ti na vrh jezika mi je... Marija Puza, budale umiru, Ja. Izdrža sa agoniju do 70. A onda mi nida spavat.
2: Ni ona odavde do vječnosti nije loša.
3: Ja sad čitam neki putopis s onog hodošašća Kamina. Sve jednostavno, di si bija, šta si radija, a ne neki veliki umjetnik da mi uništava psihu.
2: Sve samo ne 100 godina samoće. Ne znam, o čemu se radi, ali ovako po naslovu mislim da bi on je poludija.
5: Evo, za mjesec dana ćemo ima udrugu. Ante, aj potpisaj. Ajde, brate, učini nešto za otok.
3: I previše sam ja učinio.

Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Nikše Bareze izveo nam je svitu iz baleta Carpet Snakes Silvia Bombardelija. U nastavku njegovo govorenje Mikule Trudnega s vrhu Škojin. Zbor RTZ-a i maestro Vladimir Krančević.

Klasični vrt. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt, urednice Jane Haluze. Na početku uvertira opere Ruslani Ljudmila Mihajla Ivanovića Glinke. Nastupit će orkestar Filharmonija i dirigent Nikolaj Malko.

Bio je to Rondo Farlafa iz drugog čina Ruslana i Ljudmile Mihajla Ivanovića Glinke. Nastupili su Evgenij Nesterenko, bas, orkestar Baljšoj teatra i dirigent Fuat Mansurov. A sada finale opere Ruslan i Ljudmila Mihajla Ivanovića Glinke. Nastupit će zbor i orkestar Baljšoj teatra i dirigent Aleksandar Melik Pašajev.

Slušali ste emisiju Doba znanosti. Spikerice Rosanda Tometić i Kristina Kiršenhojter. Snimio Bruno Bernadi. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Urednica Rajka Rusan.

istina ispilo, podlon. Ali vi ipak niste beznadan podlac. Ne, ni pošto niste takav podlac. To bar nije dugo vremena varao sebe, nego je odmah išao do kraja.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasik Nocturno, kroz koji će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U 2 sata poslušajte snimku koncerta koji je barokni ansambl

Ansambl Hilliard pod vodstvom je Paula Hilliarda otpjevao motet In Temerata Dei Mater Johannesa Okegema. Vraćamo se sada ponovno glazbi koja je nešto bliža našem vremenu. Slušamo drugi koncertni valcer za orkestar u F-duru Aleksandra Glazunova.

CBC je vancouverski orkestar kojim je ravno Kazu Yoshiakijama izveo je drugi koncertni valcer za orkestar u Eftoru, opus 51, Aleksandra Glazunova. Poslušamo sada glasovirsku rapsodiju u Hamolu, opus 79 broj 1, Johannesa Brahmsa. Za glasovirom je Steven Osborne.